0: fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Srijedom od 10 do 11.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: 5.
1: Legendarni engleski muzičar Paul McCartney, član grupe Beatlesi, jedan je od najpopularnijih rock grupa u 20. vijeku, rođen je na današnji dan 1942. godine.

I na današnji dan 1936. umro je ruski pisac i utemeljitelj socijalističkog realizma Maksim Gorki. Poslije 1917. godine, kritikujući postupke sovjetskih vlasti, polemisao je sa vođom oktobarske revolucije Vladimirom Iljićem Lenjinom i drugim čelnicima bolševičkog vrha.

Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca pripremila je i ove godine ljetni kalendar događaja u magičnom parku Ravne 2, prostoru koji već godinama povezuje ljude iz cijelog svijeta kroz nauku, umjetnost, zdravlje, sport i duhovnost. Ljeto u Bosanskoj dolini piramida u Visokom obilježava Bosnian Pyramid Summer Solstice Conference Tour and Festival koji se održava do 24. juna. Centralni događaj sezone je 9. međunarodna naučna konferencija koja okuplja svjetski poznate predavače, naučnike, istraživače i umjetnike iz više od 15 zemalja. Pored konferencije planirane su i energetske ture i festivali, te međunarodni volonterski kamp koji će trajati do 16. oktobra. Tokom mjeseca jula očekuju nas sadržaj posvećeni zdravlju, ličnom razvoju i povratku prirodnom balansu, a planirana su i dva zanimljiva događaja koji spajaju fizičku aktivnost, emocionalno oslobađanje i drevna znanja. Ovog vikenda 20. i 21. juna u parku Ravne 2 bit će upriličen tradicionalni ljetni festival uz nastup poznatih regionalnih zvijezda. A za Federalni radio govori dr. Semir Osmanagić, direktor Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca.

I nakon visočkog ljeta u dolini piramida idemo do Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, gdje je održana konferencija za medije povodom premijerne izvedbe predstave Hvali Deutschland, drž se Bosne, koja je autorski projekat Roberta Krajinovića u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Tekst obiluje komičnim i duhovitim situacijama, prati jednog našeg čovjeka koji je otišao trbuhom za kruhom tražeći bolji život u Njemačkoj i tamo

0: doživljaj od toga dosta drugčiji.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
1: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: U magazinu Natura ovog petka predstavljamo jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesta za istraživanje, avanturu, rekreaciju i meditaciju, od doline piramida do Neumskog ljeta, stolačke Nijagare i safari ture na Lukomir, gdje za vikend tema je magazina ovog petka nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Švicarske u drugom kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bodi i gol razliku 1:1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, bosansko-hercegovačke fudbalere očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fejzić.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovalescenti Edin Džeko i Haris Tabaković.

samom izvoru Une koji je održao Darko Rundek u augustu 2024. godine, kojim je među prvima podigao glas protiv gradnje mini hidroelektrane, te samim tim novi Rundekov dolazak u Bihać ima zaista posebnu težinu. Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović-Huremagić je istakla da Bihaćko ljeto već godinama predstavlja mnogo više od lokalne kulturne manifestacije. Da je riječ o manifestaciji koja je postala prepoznatljiv simbol Bihaćkog ljeta potvrđuje i kontinuitet njenog održavanja. Eto, tokom gotovo tri decenije festival je ugostio brojne renomirane umjetnike, zatim teatarske ansamble i muzičare iz Bosne i Hercegovine i regiona, gradeći reputaciju događaja koji svake godine okuplja ljubitelje kulture različitih generacija. Treba napomenuti da je podršku festivalu i ove godine pružio grad Bihać kao generalni pokrovitelj, zatim Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo obrazovanja, kulture, nauke i sporta Unsko-sanskog kantona, te brojni partneri i sponzori. Organizatori su saopćili da će ulaznice za većinu pozorišnih predstava koštati 10 maraka, dok će za predstavu seansa, jednu od najtraženijih na ovogodišnjem programu, cijena iznositi 25 konvertibilnih maraka. Svi ostali sadržaji, uključujući dječje predstave, koncerte, izložbu i promociju knjige, bit će dostupni publici bez naplate. I za sami kraj, ovogodišnje Bihaćko ljeto još jednom potvrđuje da Bihaći tokom ljetnih mjeseci ostaje važna tačka kulturnih dešavanja u krajini, mjesto susreta umjetnika, publike i ideja koje povezuju različite generacije kroz zajednički jezik umjetnosti.

0: I dok se nižu političke opstrukcije, određeni tehnički koraci ka evropskim standardima ipak se realizuju. Novi kriteriji za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija i digitalizacija pravosudnih usluga ključni su rezultati trogodišnjeg projekta EUFOR Justic faza 2. Ipak završna konferencija projekta iskorištena je i za slanje oštrih političkih poruka. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka otvoreno je upozorio da zemlja ozbiljno kasni na evropskom putu. Kao razlog navodi duboke slabosti u području vladavine prava.
1: Jedan od najvećih prepreka na evropskom putu Bosne i Hercegovine su upravo ove slabosti, odnosno nedostaci u oblasti vladavine prava. Postavljeno je pitanje vezano za neke od konkretnih rezultata ovog projekta. Ja ću navesti samo jedan primjer. Značajan broj sudova u Bosni i Hercegovini sada, zahvaljujući digitalizaciji, građanima izdaje digitalna uvjerenja o neveđenju krivičnog postupka.

Đurđević, novinar, publicista i književnik, muzičar, slikar i danas gostujem kod mog Mime Šahin Pašića. Podcast Mimara.

0: I dok se nižu političke opstrukcije, određeni tehnički koraci ka evropskim standardima ipak se realizuju. Novi kriteriji za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija i digitalizacija pravosudnih usluga ključni su rezultati trogodišnjeg projekta EUFOR Justice faza 2. Ipak završna konferencija projekta iskorištena je i za slanje oštrih političkih poruka. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka otvoreno je upozorio da zemlja ozbiljno kasni na evropskom putu. Kao razlog navodi duboke slabosti u području vladavine prava.
1: Jedan od najvećih prepreka na evropskom putu Bosne i Hercegovine su upravo ove slabosti, odnosno nedostaci u oblasti vladavine prava. Postavljeno je pitanje vezano za neke od konkretnih rezultata ovog projekta. Ja ću navesti samo jedan primjer. Značajan broj sudova u Bosni i Hercegovini sada, zahvaljujući digitalizaciji, građanima izdaje digitalno uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.
2: Ovo su EU minute.
0: Ipak da Bosna i Hercegovina ima potencijal pratiti evropske tokove u modernim tehnologijama dokazano je u Sarajevu. Poslovno-tehnološki

0: Selimo se u regiju. Dok se Bosna i Hercegovina bori sa blokadama, Crna Gora pravi historijske i ključne korake na evropskom putu. Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom je zvanično potvrdio njen status apsolutnog predvodnika u procesu integracija. Detaljnije o napretku naših susjeda poslušajte u prilogu. Obraćanje crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Strasburu na poziv šefice Evropskog parlamenta Roberte Metsole potvrdilo je nikada brži evropski put Crne Gore. Milatović je, nadovezujući se na uspješan samit u Tivtu, poručio da je država spremna za historijski iskorak te da je Crna Gora jedina zemlja s kojom je već formirana radna grupa za izradu pristupnog ugovora.
1: Želim samo da vas podsjetim da posljednji put kada Evropski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine, dakle kada je Hrvatska potpisala taj ugovor, dakle skoro 15 godina prije.
0: Milatović je posebno naglasio širu regionalnu važnost crnogorskih reformi i jasno je poručio kako je država spremna da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.
1: I to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje, da želimo da budemo 28. članica Evropske unije u 2028. godini i želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti.
0: Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, uzvratila je porukom da proširenje više nije obećanje, već prioritet današnjice. Dodala je kako će snažno podržati ulazak Crne Gore u Evropsku uniju čim za to budu ispunjeni svi uslovi.
1: I konačno, koristit ću riječ konačno, idemo naprijed i Crna Gora predvodi. Već ste zatvorili polovinu poglavlja i treba još dva da se zatvore. Dakle, počeli smo da pripremamo pristupni ugovor i da vidimo da te reforme dostavljaju rezultate.

0: Prvo izdanje festivala u Kanu trebalo je da se održi 1939. kao odgovor Francuske Treće Republike na Venecijansku mostru koju je godinu ranije 1938. pokrenuo Mussolinijev fašistički režim. No 1939. Evropom su već puhali vjetrovi rata, koji se mogao naslutiti. Nakon aneksije Austrije i Sudeta, Hitler je postavljao pitanje poljskog koridora do Gdanjska, pa se od ideje o festivalu odustalo. I prvi Kanski festival, nazvan Međunarodni festival filma, održan je tek 1946. nakon oslobođenja Evrope od hitlerizma, da bi već početkom 1950. godina postao najvažniji filmski događaj na svijetu. Godine 1968. bilo je predviđeno da se po 21. puta od osnivanja festival u Kanu održi od 10. do 24. maja.
1: May 18h, traditionnelle montée des marches. La Bégome, Grâce de Monaco, Monica Vitti, Jacques Charrier, l'ex de Brigitte Bardot.
0: I sve je počelo po protokolu. Poznate ličnosti uspinju se po crvenom tepihu uz stepenice i ulaze u staru festivalsku palatu na Kroazeti, gdje se danas nalazi hotel Noga Hilton. Večernje haljine, smokinzi, gomila fotografa, tu je princeza Gracia od Monaka, pa Anouke Me, Danny Kaye, Julieta Massina i Sharon Tate, mlada pratilja Romana Polanskog. Inače, Roman Polanski je član festivalskog žirija uz Moniku Vitti, Luja Mala i Britanca Terensa Younga, koji je dotad već bio režirao tri filma iz serije o Jamesu Bondu. Pa onda u žiriju je još i Orson Welles i Veljko Bulajić. Okolo natiskana masa koja aplaudira i uzvikuje, svi bi htjeli da budu prisutni na otvorenju najvećeg međunarodnog filmskog skupa, ali dvorana u festivalskoj palati može primiti samo 1600 gledalaca. Od filmova u konkurenciji tu je Petulija Richarda Lestera, Volim te Alena Renea, Gori moja gospođice Miloša Formana, Ana Karenjina Aleksandra Zarhija, a te prve večeri prikazana je po običaju izvan konkurencije novoizvučena, blistava i besprekorna kopija Flemingovog filma Prohujalo s vihorom, čiju smo glavnu temu čuli na početku ovog zapisa. Ali u tom trenutku u maju 68. Francuska je na rubu socijalnog sloma. Sedam dana prije otvorenja festivala u Parizu je počela studentska pobuna, a studentima će se uskoro pridružiti i radnici, čiji će sindikati pozvati na generalni štrajk. S jedne strane, dakle, festivalski glamur, crveni tepih i večernje toalete, a s druge sukobi studenata i policije oko Sorbone i Luksemburškog parka. Projekcije u zvaničnoj selekciji se odvijaju, ali među učesnicima festivala brzo dolazi do podjela, koje su sasvim shvatljive. Producenti žele da prikažu svoje filmove u koje su uložili vrijeme i novac, došli su u Kan da ih uspješnije prodaju, dok filmski autori koji po definiciji imaju nešto razvijeniju društvenu svijest nisu ravnodušni prema pariškim događajima. Francusko udruženje filmskih kritičara traži od učesnika festivala da se pridruže manifestaciji podrške studentima štrajkašima predviđenoj za 13. maj. Četiri dana kasnije, dok se projekcije u Kanu odvijaju prema planu, Generalna skupština filmskih radnika, koja je u Francuskoj tijelo od izuzetnog značaja i utjecaja, traži da se festival u Kanu obustavi. No u to vrijeme Francuska je veoma centralizirana i država ima svoje predstavnike u upravnom odboru festivala. Generalni direktor Robert Favre Lebré nije formalno državni službenik, ali ima sluha za više interese i on određuje da se projekcije nastave.